0: Ama yani chia awie peye. Ya me amuwa mi. Ya me amuwa mi. Ya me amuwa mi. Ya me amuwa
1: mi. Ya me amuwa mi.
0: Ya me amuwa mi. Ya
1: Ejabai,
0: ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejabai, ejab